jum tar kada da jum ta jum tak tar kada da jum ta jum tak ta ta ta tak din din nak kada din tak din din nak tar kada dum tar kada dum ta din tak ta din tak ta din tak ta kada dum